Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

0: Bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
3: MB Term Lopare, bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222.

0: Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
1: Vaš Armani i Šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
0: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
3: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
2: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama.
3: Sve strata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
2: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima.

Slušate jutarnji program Skala Radija, sponzor jutarnjeg programa Ming Kafa. A tehnologija galopira i dolazi kraj za manuelne menjače i dizelaše. Stručnjaci su najavili velike promjene. Evo o čemu se ovdje radi. Elektrifikacija automobilske industrije mogla bi predstavljati ozbiljan udarac na klasične manuelne menjače i dizel motore, procenjuju iz kompanije Vehicle Data Global. Kako navode iz ove kompanije, rast broja električnih vozila i odluke Europske unije o značajnom smanjenju proizvodnje automobila s motorima s unutrašnjim sagorevanjem do 2035. godine vode ka postepenom nestanku manuelnih menjača i dizelaša tokom narednih godina. Stručnjaci iz ove kompanije specijalizovane za obradu i analizu podataka vezanih za održavanje voznih parkova smatraju da bi ručni menjači mogli potpuno nestati čak i pre 2030. godine. Razlog za to je sve manja isplativost paralelne proizvodnje vozila sa manuelnim i automatskim menjačima na tržištu automobila s motorima s unutrašnjim sagorevanjem koji se konstantno smanjuje. Podaci iz prethodnih godina pokazuju da se samo 23% novih automobila u Europi prodaje sa ručnim menjačem kao opcijom. Prošle godine manuelni menjač odabralo je svega 34% vozača, dok je taj procenat 2019. godine iznosio čak 55%, prenosi Revija Hak. Približava se trenutak kada održavanje opcije ručnog menjača više neće biti ekonomski održivo zbog troškova sertifikacije, razvoja i daljeg usavršavanja menjača, izjavio je Ben Hermer, operativni direktor kompanije VDG. Iz VDG-a smatraju da bi sličnu sudbinu mogli doživjeti i dizel motori, koji bi također mogli nestati pre kraja ove decenije. Tržište dizelaša ubrzano se smanjuje, pa će proizvođačima biti sve teže opravdati njihovu dalju proizvodnju. Ipak, dizel motore i dalje nude brojni veliki proizvođači automobila, među kojima i Volkswagen, Stellantis, BMW i Mercedes-Benz. Ostanite uz jutarnji program Skala Radija.

Skala Marketing. Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni

0: atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom, Zlatno doba, Lopare.
1: Carpet Service Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3,70 marke po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066-170-733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda. Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dizajne, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio. Skala Radio.

0: Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana restoran i svečani salon Malinić u Gljevik. Marketing Skala radija. Carpet servis u Gljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije. Namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova. Za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service u Gljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda. Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad, nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv.
1: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
0: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
3: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
2: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
4: Slušate nas godinama. Imamo vaše teško stečeno povjerenje. I dalje nam vjerujete. Sa nama vam stvarnost postaje ljepša, a na tugu i bol zaboravite. 24 časa, vaš najbolji prijatelj. 96,8 MHz. Skala radio.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
3: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
4: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
5: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
4: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
5: Broj telefona 065 330 340.
6: Tri decenije istih snova i najljepših pjesama. Slavimo naših 30. Skala Radio, vaša frekvencija sa dušom.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mjesto gdje možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mjesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gdje nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049-213-147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
0: Carpet servis u Gljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3,70 marke po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet servis u Gljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066-170-733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet servis svoju čaroliju doda. Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju, i to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
3: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Flex Credit, novac za sve.
0: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055-225-400 i 201-001.

0: Bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro.

0: Građevinski centar Intergaj Ugljevik.
1: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem. Izbor koji traje godinama. Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055-423-994, 065-547-589 i 066-212-520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
3: Union Bričić-Lončari i Transtour Tuzla. Svakodnevni polasci za Nemačku. Rezervacije na broj telefona 065-539-920. Sigurno, udobno i na vrijeme. Union Bričić-Lončari.

0: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila. Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Doktor Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
2: Za vaše dobro raspoloženje, Radio Skala, Radio 96,8.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Skala Marketing.
2: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv, ekskluziv.
3: U Tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
4: Union Bričić Lončari i Transturs Tuzla, svakodnevni polasci za Nemačku. Rezervacije na broj telefona 065 539 920. Sigurno, udobno i na vrijeme. Union Bričić Lončari.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Potreban je radnik na farmi svinja u Gornjoj Čađavici. Više informacija dobit ćete na broj telefona 065-538-457. 065-538-457. U estetskom centru Darma Medic Bijeljina ove sedmice je akcijska cijena njege lica. Higijenski tretman plus ultrazvučna spatula je 100 maraka. Hidrafacil plus francuska masaža lica 75, karbon pil plus RTL vrata 70 maraka, ultrazvučna spatula plus RTL lica 50, zatignuta blistava koža bez iglica i oporavka RTL tretman lica, paket od 6 tretmana je 199 maraka, RTL vrata 6 tretmana je 169 maraka i RTL dekoltea 6 tretmana također 169 maraka. Vi zakažete termin na broj 066-388-889. 066-388-889. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triježnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje je za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. 065-474-344. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cijena po kilogramu 2 marke i 20, isplata odmah, telefon 065-563-113, 065-563-113. Toliko u ovom izdanju malih oglasa i obavještenja.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: marketing. Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
1: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
2: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
3: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
4: Nova kolekcija Proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
5: Vaš Armani i Šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
4: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
6: Louis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Louis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254, telefon 055-228-560.
7: Da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Meteorolozi kažu da će sutra nakon svježeg jutra biti i očekuje se da će biti sunčano i toplo vrijeme uz prolaznu oblačnost i pojačan vjetar uveče. Uveče će biti pretežno vedro uz prolazno oblačenje. Duvaće slab do umjeren vjetar koji će uveče jačati i biti sjevernih smjerova, a u Hercegovini se očekuje umjerena povremena i jaka bura. Za sutra prognozirana temperatura vazduha minimalna od 7 do 12, a maksimalna od 24 do 30, a u višim predjelima temperatura oko 19 stepeni. U Ugljiviku posljednje mjerenje pokazuju da je temperatura 26 stepeni.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Skala Marketing. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
2: Stevanović.
5: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
0: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
5: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
0: Broj telefona 065 330 340.
6: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
7: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066-315-328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
3: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
4: Vrijeme je za aktivnost i uživanje. Top fitness oprema marke Sport Plus za vaš dom ili kućnu teretanu. Za opuštanje na otvorenom, baštinski i balkonski setovi od ratana sada na popustu. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina za dom, terasu i balkon. Više na sonycomp.com.
5: Muzički spomenar. Muzički spomenar. Pesma legne u pravom trenutku. Ali ona stara. Izvorna. Narodna. Radio Skala. 96,8.
1: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
4: I krenula je pjesma Dajte mi utehu, Šaban Šalić na početku današnjih spomenara, uz uvijek pozdrav ide za prijatelje naše emisije i vama preporuka da ostanete uz spomenar, da se opustite, a svakako i da uživate uz pjesme koje nikad ne blije.

0: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
1: I lijepo da li slušalci idu sve pjesme, one starijeg datuma, ali pjesme koje ste uvijek rado slušaju. U nastavku poslušamo i Marinka Rokvića.

0: Muzički spomenar Skala Radija. Muzika za sva vremena.
1: Evo mi da i slušalci osvajamo ovaj 28. majski dan polako, ali sigurno, i polako i sigurno završavamo današnje izdanje spomenara. Spavaj majko i ne čekaj sina, Rade Petrović u posljednjoj pjesmi za danas. Hvala što ste danas bili sa nama, hvala sponzoru, a hvala vam i što ćete biti sa nama i u nastavku našeg popodnevnog, a kasnije i večernjeg programa. Uživajte!

0: 994 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
1: Ja kažem kamen, a vi?
2: Dugotrajnost.
1: Ja kažem kuća, a vi?
2: Kvalitet.
1: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
2: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
3: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
2: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča, 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović.
4: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
5: PayPal, uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Carpet servis u Gljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije. Namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova. Za samo 3,70 marke po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet servis u Gljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet servis svoju čaroliju doda.
2: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
0: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
3: Generalni sponzor Skala Radija, Steko Kojčinovac, Bijeljina.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Deo Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medik Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih ljekara. Zakažite pregled na broj 066-388-889. Doktor hirurg Zdravko Matković ordinira svakog dana. Doktor pulmolog Slađana Trifković ordinira svakog utorka. Doktor radiolog Dalibor Spasojević 29. i 30. maja. I doktor vaskularni hirurg Alen Hajdarević ordinira 30. maja. Dakle, zakažite pregled na 066-388-889. Zdravstvena ustanova Alfa Medik Bijeljina. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cijena po kilogramu 2 marke i 20. Isplata odmah 065-563-113, 065-563-113. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344, 065-474-344. Potreban je radnik na farmi svinja u Gornjoj Čađavici. Više informacija na telefon 065-538-457, 065-538-457. U SS-kom centru Derma Medik Bijeljina ove sedmice akcijske cijene njege lica. Higijenski tretman plus ultrazvučna spatule 100 maraka. Hidrafacil plus francuska masaža lica 75. Carbon peel plus RTL vrata 70 maraka. Ultrazvučna spatula plus RTL lica 50. Zategnuta i blistava koža bez iglica i oporavka RTL tretman lica. Paket od 6 tretmana je 199 maraka. RTL vrata 6 tretmana je 169 i RTL dekoltea 6.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.

0: Ajde, idemo dalje, dalje slušalci, u nastavku našeg programa. Čuli ste, slijedi vremenska prognoza za sutra. Još jednom da poslušate kakav će petak biti kad je u pitanju vrijeme. Pa nakon svježeg jutra očekuje se sunčano i toplo vrijeme uz prolaznu oblačnost i pojačan vjetar. Uveče će biti pretežno vedro uz prolazno oblačenje. Duvat će slab do umjeren vjetar koji će uveče jačati i biti sjevernih smjerova, a u Hercegovini se očekuje umjerena, povremena i jaka bura. Za sutra su prognozirane temperature minimalna od 7 do 12, a maksimalna od 24 do 30, a kada su u pitanju viši predjeli, tamo će temperatura biti oko 19 stepeni. U Ugljeviku posljednje mjerenje pokazuju temperatura 23 stepena.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Skala Marketing. Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
1: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
0: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na Fejsu i Insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
0: Stevanović. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu. Uz servis i montažu. Vivax Air Design, sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonicomp.com.

0: marketing.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila. Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić u Gljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
3: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
0: Skala. Skala. Niko nema pravo da vam oduzme ono što volite. Radio Skala, Skala, Skala, 96,8.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8.
1: Naravno, vi slušate dobar izvor muzike, kako za koga, ali u onoj veći dio je zaista se sami hitovi idu sa 96,8 MHz, ali slušate i neke savjete. To pritežno radimo u večernjim časovima, dakle predvečer je, ovo je savjeti recimo stručnjaka ljekara. E sad smo posvetili se jednoj temi o odgoju djece. Gdje roditelji prave greške u odgajanju svoje djece? Sad, stručnjaci su naveli nekoliko tih grešaka koji trebaju da izbjegavaju sami roditelji. Svi mi roditelji želimo samo najbolje za dijete. U konačnici jedino što zaista želimo je odgojiti zdravu i srećnu djecu. A koje to greške roditelji često pravi? Prije svega, djeca ne moraju uvijek biti srećna. Pretjerana zaštita stvara nesigurnu djecu. Dosada postiče kreativnost i samostalnost. Izgovori djece štete više nego što pomažu. Granice djeci daju osjećaj sigurnosti. Niko se ne budi sa namjerom da našteti svom djetetu, ali često roditeljske navike mogu da stvore probleme, iako svi znamo da u roditeljstvu nema dugmeta za popravak. Kada se ponavljaju godinama, takve greške mogu ozbiljno utjecati na djecu dok odrastaju, narušiti njihovo prije svega povjerenje, stvoriti neke emocionalne probleme i probleme u ponašanju sa kojima se mnogi roditelji ne znaju nositi. Evo recimo jedna od grešaka: ne možete biti dobar roditelj i uspješno odgajati dijete ako ste vi iscrpljeni, ako ste ogorčeni ili sagorjeli. Vodite računa prije svega o svom tijelu i duhu zbog sebe, zbog djeci. To nije sebičnost, nego važan dio kvalitetnog roditeljstva na neke duge staze. Zatim, sreća se djetetu ne može dati ni pokloniti, čak ni od strane najboljih roditelja. Djeca odrastaju u srećne odrasle osobe kada savladaju vještine, kada postanu otporna i da nauče vjerovati sebi. Štiteći djecu od svakog teškog osjećaja, mi uskraćujemo im potrebnu praksu. Što ranije djeci dopustite da počnu griješiti, veće su šanse da će njihove greške biti podnošljivije i da će usput oni naučiti šta je otpornost. To naravno upozoravaju klinički psiholozi. Zatim, također jedna od grešaka roditelja, oni uvijek smatraju da je talent dovoljan. Odgajanje djece da se previše poistovjećuju sa talentom u jednom području, često se može obiti o glavu. Povreda može uništiti recimo sportsku ili muzičku karijeru, a loša ocena može srušiti samopouzdanje. Ljepota blijedi, vezati svoju vrijednost u samo jednu osobinu je kratkovidno. Stoga djeca treba imati niz osobina na koje se mogu osloniti, ne samo u djetinjstvu, već i tokom svog života, zbog čega pametni roditelji izbjegavaju ovu čistu grešku. Zatim, neki roditelji štite djecu od prirodnih posljedica, pa evo što kažu stručnjaci: mudrost stičemo iskustvom. Kada dopustimo djeci da osjeti gubitak, bol ili frustracije kao prirodne posljedice, pomažemo im na taj način da povežu svoje ponašanje i odluke sa određenim ishodima. Iako ih možda želite zaštititi od povrijeđenih osjećanja ili razočarenja, upravo kroz te lekcije uče da ne diraju vruću peć, da predaju domaću zadaćeno vrijeme i da budu puni poštovanja, jer svi u životu imamo određene odgovornosti koje nisu uvijek naš izbor, ali ih ne ispunimo. Suočavamo se sa većim posljedicama. Djeca to moraju naučiti. To upozoravaju profesori psihologije. Oni dodaju da su udarci koje roditelji ublaže lekcije koje djeca propuštaju naučiti za trenutke kada ulozi postanu stvarni i trajni. Recimo, previše im se popušta. Evo, djeca trebaju granice i ograničenja. Popuštanje svakoj dječjoj želji, od kupovne, recimo, igračke koju poželi, do dopuštanja da reaguju na svaki osjećaj koji imaju, nije to zdravo. Djeca koja nemaju granice osjećaju se kao da nemaju kontrolu. Sposobnost da se kaže ne stvarima, kao i nepoželjnim ili sebičnom ponašanju, zapravo je dar. Djeci su potrebne granice da bi se osjećale sigurno, a djeca koja se osjećaju sigurno odrastaju u samostalne i srećne odrasle osobe. Kao roditelj imate najbolje namjere, ali ponekad zaboravite na krajnji cilj, odgojiti zdravu, srećnu i nezavisnu djecu. Ono što je najbolje za vaše dijete ili djecu ponekad nije ono što vama kao roditelj dolazi prirodno. Ipak, pametni roditelji znaju se povući korak unatrag i procijeniti šta funkcioniše, a šta ne. Izbjegavanje ovih uobičajenih roditeljskih grešaka daće vašem djetetu ili vašoj djeci najbolje šanse da postanu uspješne odrasle osobe kakvim se nadate da će biti. Eto, to su samo neki savjeti psihologa, onih kliničkih ljekara, koje to greške roditelji prave pri odgajanju djeteta, a naravno i šta bi trebalo da izbjegavaju te greške. Idemo sada opet muzika, 19 časova 15 minuta. Ovo je program Skala radija.

0: bilo kada i bilo gde. Uvek sa vama Skala Radio.
1: Idemo dalje, dragi slušalci, opet se bavimo djecom. E sad, evo, čuli ste možda da je povećan materinski dodatak u Republici Srpskoj, koji ima pravo na materinski dodatak, o tome nešto više u nastavku. Materinski dodatak u Republici Srpskoj povećan je sa 406 na 746 maraka, dok naknada za roditelje sa četvoro i više djece uvećana sa 750 na 800 maraka. E, šta sad donose nove mjere za porodice u Republici Srpskoj? Materinski dodatak povećan je, kao što ste čuli, povećan je iznosi oko 84%, naknada za roditelje sa četvoro više djece je povećana na 800 maraka, materinski dodatak trenutno prima oko 3900 korisnika, naknadu za više člane porodice iznosi 4979 korisnika i isplata traje 12 mjeseci, odnosno 18 za blizance i treće dijete. Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske navedeno je da je materinski dodatak povećan za oko 84%, te da ovu pomoć trenutno prima 3900 korisnika. A ko to ima pravo na materinski dodatak? Pa da vas posjetimo, materinski dodatak ostvaruju, odnosno ostvaruje nezaposlena majka u trajanju 12 mjeseci, dok za blizance, kao i za svaku treće i narednu dijete, isplata traje 18 mjeseci. Pravo na materinski dodatak može ostvariti majka pod uslovom da ima prebivalište u Republici Srpskoj najmanje godinu dana prije rođenja djeteta i da je nezaposlena na dan rođenja djeteta i do isteka roka od 90 dana od rođenja djeteta. Vlada Republike Srpske povećala je mjesečno izdvajanje za roditelje sa četvoro i više djece i to sa 750 na 800 maraka mjesečno. Nastavljamo da unapređujemo mjere za porodice. Ovo pravo u Srpskoj ostvaruje 4979 korisnika, to je objavljeno na društvenim mrežama vlade Republike Srpske. Inače, Narodna skupština Republike Srpske u januaru 2023. godine jednoglasno usvojila zakon o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece, kojim je propisano da će nezaposleni roditelj četvoro i više djece primati novčanu naknadu od 750 maraka uz uplaćene poreze i doprinose. Tanja Vukomanović je rekla za Nezavisne novine da materinski dodatak konačno povećan za značajan iznos. Naravno, to i nije dalje toliko dovoljno, ali je bolje nego što je bilo. Posebno ako se zna da ovaj dodatak nije mijenjan 8 godina, što je zaista sramotno. Sigurna sam da do ovoga ne bi ni došlo bez pritiska nas kao poslanika, majki i javnosti. To je dokaz da se borba isplati i da pritisak daje rezultate, rekla je Vukomanovićeva. Ona ističe da je s druge strane dodatak za nezaposlene roditelje četvoro djece je povećan sa svega 50 maraka, što je danas zaista nedovoljno i više liči na formalno povećanje nego na stvarnu pomoć porodicama. A kakav je stav Saveza sindikata Republike Srpske i Saveza sindikata ističu da su oni inicirali povećanje materinskog dodatka za nezaposlene majke, nakon čega je vlada Republike Srpske donijela odluku o povećanju materinskog dodatka na 746 maraka. Ovo je još jedna potvrda da su isplatile sindikalne inicijative, upornost i borba, te da zajedničkim radom i djelovanjem možemo postići konkretne i dobre rezultate koji direktno utiču na poboljšanje života radnika, majki i porodica u Republici Srpskoj. Ova odluka kojom se povećava materinski dodatak predstavlja važan korak ka boljoj zaštiti porodice, pronatalitetnoj politici i jačanju socijalne sigurnosti u Republici Srpskoj, rekli su iz Saveza. I ovo je dobra informacija. Dakle, još jednom da vas posjetimo, poštovani slušalci, materinski dodatak u Republici Srpskoj je povećan na 746 maraka. Idemo, 19.27, okrećemo se pjesmi i muzici uz posjećanje da možete birati muziku sa naših talasa, šaljite vaše poruke.

0: marketing.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj.
2: Najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Dermamedik, Bijeljina.
3: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055-225-400 i 201-001.
0: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala.